Ekasini kile Joshua. Joshua. Omara kwenye nagage kanyi kapsa kai ime. Mara kwenye nagage ime kapsa. Joshua. Joshua. Hmm? Hanam dege bichu kapsa.